Ti nas je tu ponajveće blago, kako i bela zora osvanula, kad se mala čerka probudila, sad